0: padà. Má lọ síbẹ̀ yẹn o.
1: Marketing office Adabe FM ni wọ́n wá. Number one la wà. Ilé gogoro tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ A Division Police Station. Ọba Adéṣidà Road nílùú Àkúrẹ́. O dẹ̀ tún lè pe marketing manager sórí 0803-041-4344. Ronke sórí 0703-529-5755. Tàbí Grace sórí 0803-247-4686.

Ẹ̀kẹ́ hallelujah! Gbogbo ibi tí òyì dé, mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tí a jọ ń gbàdúà lálẹ́ lálẹ́ lórí ètò yìí. It's always my pleasure to have you all the time that we are praying together. A gbé Ọlọ́run ga, ẹni tó ń jẹ́ èmi ni, Ọlọ́run tó ń jẹ́ Jehovah, Alpha àti Omega, ẹni ìbẹ̀rẹ̀ àti ẹni òpin, àjínde àti iyè, alágbára tí ẹnìkan ò tó, Ọlọ́run tó ju gbogbo ayé lọ. Orúkọ rẹ̀ ni mo gbàdúà fún yín ní alẹ́ òní ọjọ́ Sunday, ọjọ́ keje oṣù kẹfà 2026. Ọlọ́run tí gbogbo ayé yóò padà ṣe kábíyèsí fún. Ní orúkọ Jésù Kristì ni gbogbo ẹni tó gbọ́ mi lónìí, àánú ojoojúmọ́ àti ìgbàdégbà kò jábọ́ sí yín lórí. Nírú ọjọ́ abàmì bí eléyìí, Sunday tó mọ́júmọ́ Monday, ó yẹ kí gbogbo wa lè fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run Olódùmarè, ká fi ògo fún orúkọ rẹ̀. Ibikíbi tó bá wà bí alẹ́ yìí báyìí, tó bá lè yílẹ̀ fún, kó o kàn sí òṣùbà rere o. Kábíyèsí arúgbó láéláé, akọ̀mọ́ tòsí kàlẹ́yìn, aṣáájú ogun lálọ, akẹ́yìn ogun lábọ̀, bàbá mi gbangba gbangba jẹranjẹran, ọ̀gbọ́nra jìgì jìgì jìgì, dẹrù olóògùn nù, iná ńlá abibòji kánrin kése, ọba tí mo ń sọ̀rọ̀ tí ẹnu bàbá bá bá ẹnìkan ò lè gbà. Arúgbó láéláé láéláé láéláé, òṣùbà rere o, láti àárọ̀ tí a ti jáde títí di àkókò tí a wọlé, fún iṣẹ́ gbogbo àti oore gbogbo tí a rí gbà níwájú Ọlọ́run wa, òun la fi ṣe kábíyèsí fún. Ọlọ́run tó lágbára o.